0: Comezamos, señoras e señores ointes, este programa do día despois, no que prácticamente, bueno, pois faremos unha retrospectiva do que foi esta fin de semana, unha retrospectiva informativa a esta 64 edición da Festa do Pulpo, e como tempo teremos no transcurso do programa de escoitar pois unha festa que por algo está declarada de interese turístico internacional, e por eso neste programa de radio pois escoitaremos a tantos visitantes que tivemos, algún deles, como escoitaremos, pois chegados desde o estranxeiro, desde Dinamarca, por exemplo, desde Dinamarca ou desde Francia, e tamén cunha amplísima representación de turistas do espectro nacional que tamén compartiron con nós estas horas de festa e de pulpo a feira. E para comenzar, tamén pois para sair ao paso de algúns bulos que circularon nas últimas horas por as redes sociais, pois facer referencia para aclarar debidamente o acontecido esta pasada madrugada aí na zona do parque, aí no río, onde unha persoa, isto foi o que aconteceu, tivo que ser rescatada do río Arenteiro esta pasada madrugada, estando consciente no momento do rescate. O suceso tería acontecido arredor da unha desta madrugada de lunes, nesa zona do río Arenteiro, o seu paso polo parque municipal preto a Carón, prácticamente de onde se estaba a celebrar a Festa da Xuventude. Segundo a información recollida polo 112, unha persoa caera á auga e atopábase abollando cando foi visto por un particular. Rápidamente, o 112 informou o Servizo de Urxencias Sanitarias, os bombeiros do Carballiño, Garda Civil, Policía Local, que estaba na zona, por certo, e o Servizo Municipal de Protección Civil do Carballiño. A dotación de bombeiros e os axentes da Policía Local foron os que colaboraron para rescatar a esta persona logo de que fose sacada da auga, consciente, foi atendida e trasladada polo personal sanitario. A Garda Civil investiga as causas que rodean a este suceso. Suceso que, bueno, pois de alguna maneira podemos decir que pode empañar o éxito exitazo da Festa da Xuventude que se despedía esta pasada madrugada, pois despois de unha fin de semana realmente multitudinaria. Con esa Festa da Xuventude completábase a programación coa que o Carballiño pois despedía esta 64 edición da Festa do Pulpo, despois de ter despachado máis de 100.000 racións de pulpo á feira e coa hostelería, como se di nestes casos, facendo o agosto. Estos son os cálculos que se fan por parte dos propios profesionais do sector, as pulpeiras e pulpeiros de Arcos, o Carballiño, tamén por parte de empresarios do sector. Neste mesmo programa, pois teremos ocasión de escoitar a Dani González Atanes. Bueno, xa escoitábamos tamén o pasado venres, por certo, bueno, pois tamén nos achegaba ese cálculo. Entre as pulperías locais, os restaurantes, os postos de venda de pulpo, tanto nas rúas do Carballiño como no propio parque municipal, pois entre todos eles, teríanse cocido máis de 50 toneladas de pulpo, o que equivale a máis de 100.000 racións, a algo máis de 1 millón de euros en venda. A celebración desta 64 Festa do Pulpo poñía tamén pois o broche de ouro a 21 días de programación festivo-cultural e lúdica. Toda esa programación que se iniciaba pues xa no pasado mes de xullo, durante estas últimas semanas pasaron polo Carballiño miles e miles de persoas que tiveron ocasión pois de participar como espectadores en algunha das máis de 40 actividades que se viñeron levando a cabo estes últimos días e, por suposto, sobre todo, pois tiveron ocasión de degustar a nosa xolla gastronómica, o pulpo á feira.
1: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
2: Máis por menos nos Supercén. Máis calidade ao mellor prezo. Coas últimas novidades en artigos de fogar. Menaxe, baixelas, aceiro, cristal e este mes todo o que poidas imaginar para a praia e a piscina. Os flotadores, as palas, as sombrillas, as toallas, as colchonetas. Nos Supercén de Julio Rodríguez Soto e Rosalía de Castro do Carballiño.
3: Precasa preséntache. Todo en mobiliario de xardín, ferramenta manual, cortacéspedes, desbrozadoras, hidrolimpadoras. Ademais de ser distribuidor oficial de GRE para o óptimo mantemento da túa piscina. En Precasa, na Avenida 25 de Xullo do Carballiño.
4: ¿Pagas demasiado por tus seguros? Ahora en Casadoc también somos correduría Albroxa. Te ayudamos a encontrar mejores condiciones para tus seguros de forma rápida, sencilla y con total confidencialidad. Envíanos tu póliza por WhatsApp al 603-661-403. Casadoc, tu asesoría inmobiliaria y correduría de seguros en calle Curros Enríquez 41 Bajo. Recuerda, WhatsApp al 603-661-403.
5: Empieza fuerte, empieza conectado. Conectado con Abatel. Xigas que chegan onde ti chegues. Fibra, 1000 megas, máis móvil, 50 xigas, por 19,99 euros. Sí, agora por só 19,99 euros o mes. Non te compliques. E vai pola tenda de Abatel na Praza das Monxas do Carballiño.
1: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.

0: Y comenzamos, amigos, amigas, ointes, esta reportaje, ampla reportaje. Lo que foi onte domingo a 64 Festa do Pulpo do Carballiño, dando conta do que foi o acto de recepción oficial a representacións institucionais onte mesmo. Bueno, houve unha primeira o sábado pola mañá na Casa do Concello do Carballiño, e unha segunda onte a entrada mesmo xa do Parque Municipal, na esplanada ao lado da estatua dos irmáns Prieto Pereira, nesa ubicación onde o Concello do Carballiño dá a benvida ás representacións das institucións, os representantes institucionais que se achegan á Festa do Pulpo no Parque Municipal. Así que, en primeiro lugar, escoitamos pois a quen exercía de anfitrión, que non era outro que o alcalde en funcións, Pepe Castro, e tamén o primeiro que imos escoitar, o concelleiro de Turismo, Manolo Dacal.
1: Benvidos e benvidas un ano máis a nosa querida Festa do Pulpo do Carballiño. Como en cada edición, e xa van 64, reunímonos no Parque Municipal para celebrar a nosa tradición e gastronomía, como pulpo con gran protagonista. Para o noso concello, pulpo moito máis que un prato, é patrimonio cultural, identidade, historia, tradición. Moita xente sigue a preguntarse por que temos nós o mellor pulpo do mundo. E iso é gracias ás nosas pulpeiras e pulpeiros. A receta do pulpo do Carballiño naceu hai moitos anos, da man das pulpeiras de Arcos, que se convertiron, como seu vou facer, cas máis buscadas de todas as feiras de Galicia. Elas comenzaron e as súas fillas, fillos, netos, netas e bisnetos mantiveron viva a tradición ata o día de hoxe. Gracias a todos eles, ao seu esforzo de traballo, o Carballiño recibe hoxe a miles de persoas que veñen a disfrutar da nosa gastronomía. Quero lle dar a benvida, por suposto, señor presidente do Parlamento de Galicia, don Miguel Santalices, don José González, conselleiro de Emprego e Migración, don Rosendo Luis Fernández, vicepresidente da Diputación de Ourense, don José Manuel Merelles, perdón, xa o dixen, don José Manuel Merelles, teñen que perdonar, que é o director xeral de Turismo, que para nós é moi importante. E todas aquelas autoridades que están aquí. Bueno, hoxe damos a benvida tamén a moitas amistades en diferentes lugares, nacionales e internacionales, cos que nos une unha tradición do pulpo e da nosa cociña atlántica. Están aquí connosco, como ben dixen, don Miguel González Ángel Jiménez, consejero de Presidencia do Cabildo de Lanzarote, Ángel Vázquez, consellero de Centro de Arte, Cultura e Turismo do Cabildo de Lanzarote. Como ben sabedes, este ano é dedicada á edición 64 da Festa do Pulpo, nun guiño á tradición gastronómica que compartimos pese a estar tan lonxe. Gracias pola vosa presencia aquí e confiamos que este vínculo se manteña durante moitos anos máis. Tamén recibimos a Mogán, Gran Canaria, unha vila coa que nos imos irmandar próximamente polo vínculo gastronómico que temos en común. De feito, o Concello de Carballiño tamén estará presente na Feira de Atún e do Mar de Mogán do próximo mes de novembro. Hoxe tamén nos acompaña, chegado desde Italia, o alcalde de 90 Padovana, Marcelo Bano, e o conselleiro de Turismo, David de la Felice. A pasada Festa do Pulpo, adicamos ya esta vila italiana, coa que nos irmandamos, pola súa tradición vinculada do mesmo xeito con nós, ao pulpo. Gracias por visitarnos un ano máis desde tan longe. E tamén recibimos os amigos do Lar Galego de Sevilla, que nos acolleron hai pouco na feira de abril. Moitas gracias por dedicarnos a vosa caseta de feira, o que permitiu que miles de personas conoceran a nosa gastronomía e patrimonio cultural. Como dicía antes, esta edición, número 64 da Festa do Pulpo, é tamén a quinta desde que logramos o recoñecemento de interés turístico internacional. Este fito logrado no ano 2022 conseguiuse gracias ao traballo e esforzo pulpeiras, administracións e colaboradores. Quero facer mención especial, indudablemente, á Xunta de Galicia, á Secretaría Xeral de Estado de Turismo. Aquí tamén conta connosco Ricardo Rosas, un asesor que foi moi importante na súa labor e no seu traballo para conseguir dito papel. Bueno, pois a todos eles moitas gracias. Por último, só quero agradecer apoio de axuda de todas as institucións, empresas, colaboradores que fan posible esta gran festa.
0: Como comentaba Manolo Dacal, a quen estábamos a escoitar, o concelleiro de Turismo do Concello do Carballiño, esta 64 edición da Festa do Pulpo que se celebraba onte domingo e que xa é historia, pois estivo dedicada a Lanzarote, a Illa Canaria de Lanzarote. E como representante, ademais, do presidente do Cabildo, pois desplazábase ata o Carballiño, pois un carballiñés que non é outro senón o conselleiro de Turismo e Cultura do Cabildo de Lanzarote, que se chama Ángel Vázquez.
2: Bienvenidos a mi pueblo, a mi villa y a mi tierra, como es Carballiño. Para los que no me conocen, yo vivo a 100 metros de aquí, muy cerquita, lo que pasa que llevo ya 38 años en Canarias. Y tengo que agradecer al concello y al alcalde, ya Manolo Dacal, la invitación de poder hermanar mis dos tierras, la de nacimiento y la de acogida. Y yo tengo un empeño muy especial, que en Canarias de Lanzarote se pueda comer el mismo pulpo que se come en Galicia, pero es muy complicado. Sobre todo porque no tenemos las pulperías de Arcos, alcalde, Manolo, y eso es muy importante. No me quiero extenderme mucho, simplemente invitarles a Lanzarote, una tierra maravillosa, a mí me acogió con muchísimo cariño. Y para mí es un orgullo estar en esta fiesta tan especial, pero también es un honor defender a Lanzarote, que es mi tierra de acogida, donde tengo mi familia y tengo mi trabajo. Por lo tanto, agradecer nuevamente la deferencia de poder estar en esta fiesta con este orgullo y de luego disfrútenla porque es única en el mundo. Disfruten y buenas tardes.
0: Como representante institucional da Xunta de Galicia, exercía o conselleiro de Emprego e Migración, José González.
3: Eu por facer ou decir con que é, son da comarca, porque eu son de Maside a moito orgullo, non? Cando xa levo uns anos vindo aquí, cando estábamos, bueno, pois pensando no día de hoxe, non? Relendo a Cunqueiro decía que o galego é moi pulpeiro, non? Son cinco palabras, pero é certo que nós todos os galegos gustanos moito o pulpo, non? Para non estenderme, facer tres reflexións ao redor desto, non? Primeiro, o pulpo, que é unha herdanza, non? Oxe, aquí xa se explicou, porque eu que decía que vimos pois todos os anos, se explicou que o pulpo ten que ver co interior de Galicia polos mosteiros, fundamentalmente polo mosteiro de Oseira e o comercio que se xeraba, non? Que estaba moi ligado a outro produto moi de aquí tamén, que é o viño do Ribeiro, que foi o viño pois na Idade Media máis recoñecida. Está por aí o alcalde de Rivadavia, xente da comarca que sabe perfectamente como era ese comercio a través dos arrieiros, non? E o pulpo necesita tamén oficiantes. En este caso, xa se dixo, os pulpeiros e as pulpeiras de Arcos e de toda a comarca que fan un traballo extraordinario, non? Porque sabedes que falamos dun prato, o pulpo a feira, que ten a súa propia liturxia, porque ten as caldeiras, ten o prato de madeira, ten o aceite, ten o pimentón, ten esa forma tan importante, tan boa de cortalo que fan os pulpeiros e as pulpeiras, ten en definitiva todo un tratamento dun produto que nos leva e nos recorda a nosa gastronomía. E o terceiro é o pobo galego, non? E eu aquí me quero referir, evidentemente, como son conselleiro da emigración, decir que nós somos orgullosos sempre da nosa gastronomía. Esta é 64 edición da feira, eu me vades a permitir que diga da feira do pulpo, e ademais feira de interese turístico internacional, como tamén xa se dixo. Estamos a falar dunha gastronomía que ten moito que ver tamén, queridos amigos de Lanzarote, os italianos son povos emigrantes, os canarios, os italianos tamén, Galicia, ten moito que ver tamén coa nosa emigración. E saludo moi especialmente ao lar gallego de Sevilla, eu estuve fai 2 meses ali, fun moi ben acollido, igual que na feira de abril, pois tamén a xente do Carballiño. Decía que ten moito que ver coa nosa emigración, porque cando os galegos e as galegas emigraban, levaban, ademais dunha maleta chea de ilusión, toda a nosa tradición, a nosa gastronomía, a nosa lingua, e sempre, ali onde hai un galego, está presente o pulpo a feira. Polo tanto, eu non me quero estender máis, simplemente decirvos, e espero que disfrutedes hoxe dunha xornada extraordinaria, ademais, decíamolo tamén antes, nos acompaña o tempo, porque temos estado aquí outros anos que estábamos sin chaqueta e caendo o sudor a mares, hoxe temos un día extraordinario para disfrutar desta celebración. Finalizo. Viva o pulpo, viva o Carballiño e, por suposto, tamén viva Galicia. Moitísimas gracias.
0: Pois, sí, tiña razón, ¿eh? Tiña razón o conselleiro, que onte non houbo queixa polas condicións meteorolóxicas que, recordaredes, foron absolutamente extremas, con tantísima calor o ano pasado rondando os 40 graus. Onte, bueno, pois non pasábamos dos 27, 28 graus de forma moi puntual onte domingo no Carballiño, así que, como ben comentaba o conselleiro, pois o tempo tamén favoreceu e acompañou a celebración festiva e pulpeira carballiñesa de onte domingo, a que acudiu, bueno, pois xa un fixo tamén nese acto de recepción aos representantes e ás representantes institucionais, o presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Santalices, fixo ano tras ano no Parque Municipal do Carballiño.
4: O pulpo é, aparte de ser moi intelixente, que o é, ten tres corazóns, como dixo il, e 9 cerebros. E a máis ten unha ventaxa. É sordo, por o cual non escoita, é sordo, sordo, sordo, sordo, por o cual non escoita moitas das tonterías que se dicen. Por o tanto, o pulpo sigue sendo dos máis intelixentes. Propiedades saudables tenas todas. Colesterol, ácido úrico, non ten grasa. Ahora ben, hai que ter cuidado cos acompañamientos, que sea o que pode escoñar todo. E eu entonces, para non complicar moito, lanzo yo un reto. Oxe, fagan o siguiente: collan un trozo de pulpo, na tallada, e non lle boten nada. Metelo así na boca, disfrúteno, e a ver si son capaces, que émonos de ver por aquí con toda seguridad algúns dos que estamos aquí, hanme dicir a que sabor lle recorda, porque é exactamente igual. Eu o provei, non lle vou a dicir, quero que me digan vostedes a que sabor lle recorde. Experimenten eso, vai a ser unha delicia, sin nada, sin sal, sin aceite, sin pimiento, que eso eu sei que é o que lle dá tal, pero tamén é o que escaralla todo depois. Entonces vamos ir con moderación, tomar ese pulpo como hai que tomalo, pero lánzolle ese reto, que non leve nada, se verá como me dan a razón. Gracias, que teñan un bo día.
0: Bueno, bueno, bueno, pois pues, haberá que probar, haberá que facerlle caso o presidente do Parlamento de Galicia. Xa o temos feito, ¿eh? A que che recorda sen aderezar o pulpo esa tallada así grosiña e arrechando nos dentes, ¿eh? A que che recorda o pulpo? Pois o marisco, unha nécora, non sei, vos diredes, non? Pero sí, o sabor é o inconfundible do marisco. E pechamos esta primeira parte desta reportaxe especial Festa do Pulpo 2026 escoitando ao alcalde en funcións do Concello do Carballiño, Pepe Castro Gil, tamén cerrando xa o capítulo que dedicamos a este acto institucional, a este momento institucional da Festa do Pulpo ante no Parque Municipal do Carballiño.
5: A acollida que temos aquí no Concello do Carballiño de todo o mundo que ven, nos abrimos as portas para que todo o mundo se sinta como un carballinés máis. O interesante é que disfrutemos, que todo o mundo volva, que isto crezca e que o pasemos ben. Pa pulpo, pan e viño, o Carballiño. Nada máis quero decir que benvidos e gracias por estar aquí. Non me quero estender moito porque xa está todo dito, é repetidas cousas, pero a verdade que a amistade que temos con outros pueblos de outros países, de Gran Canaria, de Lanzarote, a verdade que Sevilla e diferentes sitios, é incalculable o que nos interesa a nós que se xunte todo isto aquí na Festa do Pulpo. Gracias a todos por vir, o que vos digo, Carballiño é a vosa casa. Gracias.
6: Me Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
7: Nairexa, Garabás, bar restaurante Os Amigos, para disfrutar de martes a venres donoso variado menudo día. E para as fins de semana, as nosas especialidades en arroces de marisco. Os chuletóns, os entrecots de novillo, sempre por encarga. 627-519-798. E os xoves á tardiña son os xoves de tardeo. Táboas, cazoliñas, pinchos e música. Nairexa, Garabás, bar restaurante Os Amigos.
8: Do 10 ao 20 de agosto, 41 edición das Xornadas de Folclore, organizadas pola Deputación Provincial de Ourense, co patrocinio da Xunta de Galicia, os concellos participantes e a colaboración da CIO. Hoxe, ás 20:30 horas, cerimonia de inauguración con bandeiras no Teatro Principal de Ourense. Participa das Xornadas de Folclore.
7: Psicotécnico Carballiño. Atendémoste en Rúa Ourense, frente gasolineira Piteira. Psicotécnico Carballiño. Máis de 25 anos ao servizo das comarcas do Carballiño e o Ribeiro. Teléfono cita previa. 988-27-2565. Psicotécnico Carballiño. En Rúa Ourense, número 25.
9: Es que me encantas tanto.
10: Escola Infantil Pitufiños. Para cativos de 0 a 3 años. Con amplias y modernas instalaciones.
11: ¿Dónde nos informamos?
10: En Pitufiños Escola Infantil, na Rúa de Rivadavia o Carballiño.
7: Con profesionales especialistas en apoyo educativo e atención temperá. Matricúlate ya para o curso 2026-2027. Últimas plazas. Na Escola Infantil Concertada Gratuita, Os Pitufiños.
12: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
7: Na Rúa Norte, Galería Sadán, Chollos Marketplace. Con todo e de todo para o fogar a prezos de liquidación. En todo que te poidas imaginar. Dende menaxe para o fogar a unha camiña para a mascota. Ata acabar existencias. E agora un 30% menos. Sí, un 30% menos sobre o prezo marcado. Chollos Marketplace, na Rúa Norte, Galería Sadán, no Carballiño. Valo perder.
13: I'm a fireball.
14: Benini Vidal, tu clínica dental de referencia para las comarcas de Carballiño y O Ribeiro. Un centro especializado en implantología y cirugía oral, ortodoncia invisible y prótesis dentales, para proporcionarte un servicio de la máxima calidad, con un solo objetivo: volver a sonreír. Primera visita, estudio radiológico completo en 3D y aparcamiento gratuito. Cita previa en el 988-00-2322. Benini Vidal, la odontología de calidad al alcance de todos.
15: Yo quiero que me de...
7: En Superxá abrimos los 365 días del año. En Superxá, todo y de todo. Productos locales y de la marca Spar. Además de frutas, verduras, charcutería, congelados, bebidas frías, una exclusiva variedad de productos mexicanos y de nueva tendencia. Pedidos en el 988-7015-43. En Carballiño, en el número 84 de la Avenida del Balneario, Superxá. Síguenos en las redes sociales.

0: Nas Laxas, o Irixo, funeraria Pena da Sela. A funeraria do Irixo, servizo 24 horas, todo tipo de seguros, tramitación de viudedade e pensións en calquera país do mundo. Porque en funeraria Pena da Sela ocupámonos de todos os trámites e proporcionamos todos os servizos de traslados internacionais de forma inmediata. Nas Laxas, o Irixo, funeraria Pena da Sela. Sintonizan COPE o Carballiño. Notas necrolóxicas. O señor don Roberto Manuel Álvarez Barros faleceu en Soutelo de Montes aos 72 anos. Descanse en paz. A súa filla, Sara Carolina Álvarez Hurtado. Irmáns Paco, falecido. Antonio, falecido. José Luis, falecido. Pilita Álvarez Barros. Irmáns políticos Rosaura Merino, Lola Gil, Conce Tapia e Pepe Piñeiro. Sobriños primos e demais familia. Róganlles unha oración e asistencia á condución que terá lugar hoxe luns, día 10 de agosto, ás 7 da tarde, desde o tanatorio de Cachafeiro ata a igrexa parroquial de Santa María Magdalena de Soutelo de Montes, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederase á inhumación no cemiterio parroquial, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. A familia da señora doña Julia Fernández González, que faleceu en Canices, Piñor, descanse en paz. Expreso o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrados na igrexa parroquial de Santa María de Carballeda, Piñor, así como a todas aquelas que, ben persoalmente ou polos distintos medios, manifestaron as súas condolencias. A familia do señor don Carlos Rodríguez García, que faleceu en Vigo, descanse en paz, expreso o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrados na igrexa parroquial de San Xoán de Urantes, Punxín, así como a todas aquelas que ben persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias. A familia do señor don José Gómez Novelle, viúvo de Rosa Mosquera Álvarez, xubilado de Coren, que faleceu en Punxín, descanse en paz, expreso o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrados na igrexa parroquial de Santa María de Punxín, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias. A familia do señor don Celso Vázquez Rodríguez, que faleceu en Paredes, Leiro, descanse en paz, expreso o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrados na igrexa parroquial de Santo Tomé de Serantes, Leiro, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios, manifestaron as súas condolencias.
1: Dende COPE o Carballiño, expresamos o noso pésame ás familias dos finados.
0: En funeraria La Pasión, facémonos cargo de todos os trámites e para a súa maior tranquilidade, estamos á súa disposición ás 24 horas, chamándonos ao 988-270-733. Funeraria La Pasión e Florería Xaraiba. Traslados nacionais e internacionais. Seguros, coroas, centros. Na Rúa Calvo Sotelo 24, Florería Xaraiba e Funeraria La Pasión. A funeraria decana do Carballiño.
2: ¿Pagas demasiado por tus seguros? Ahora en Casadoc también somos correduría Albroxa. Te ayudamos a encontrar mejores condiciones para tus seguros de forma rápida, sencilla y con total confidencialidad. Envíanos tu póliza por WhatsApp al 603-661-403. Casadoc, tu asesoría inmobiliaria y correduría de seguros en calle Curros Enríquez 41 Bajo. Recuerda, WhatsApp al 603-661-403.
3: BP Carballiño, el combustible más barato de Carballiño. BP Carballiño, de 7 a 23 horas. Servicio de cafetería, terraza cubierta, tienda y prensa diaria. BP Carballiño, tu estación de servicio junto a la rotonda de la autovía. BP Carballiño, calidad al mejor precio.
2: Estilo, comodidad, con todas las novedades de tempada en Jerit Modas. Roupa para señora e cabaleiro con tallas ata 62. Agora, con prezos de escándalo en todas las nosas prendas. Con máis facilidades, con pago de tarxeta en TPV. Nas grandes rebaixas de Jerit Modas. Rúa Rosalía de Castro, Soportales. Porque en Jerit Modas está a diferencia.
4: En Clínica Alameda cuidamos de tu salud, poniendo a tu disposición las principales especialidades en medicina, estética y fisioterapia. No esperes para sentirte y lucir mejor que nunca. Ven a Clínica Alameda. Llama ahora 988-270463.
5: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.

Onte domingo no Carballiño, segundos cálculos que nos achegaban pois os propios profesionais do sector que son os que saben desto, os almacéns frigoríficos que lle venden o pulpo, os pulpeiros, os propios pulpeiros e pulpeiras da Asociación do Carballiño Arcos. Falase de 50 toneladas de pulpo. Bueno, xa o pasado venres recordaredes, este era o dato que se aproximaba Dani González Atanes de Frigoríficos Arcos. Aí estaremos. Pois arredor das 50 toneladas de pulpo. Non durante a semana, Durante tan só a fin de semana, fundamentalmente onte domingo. 50 toneladas de pulpo, o que equivale a máis de 100.000 racións, 2 racións por kilo. Aínda que hai quen di que, bueno, pues con habilidade, non digo outra cousa, con habilidade igual hai quen saca 2 racións e media, pero bueno, ímolo deixar aí, máis menos. 100.000 racións de pulpo despachadas nas últimas horas no Carballiño, pois, en canto a movemento económico, fixadevos que isto, solo pulpo, solo pulpo, estaríamos a falar, ou estamos a falar, de máis de 1 millón de euros. Solo pulpo, Pero, ademais de pulpo, hai que arrimarlle algo máis, non, Non solo se comeu pulpo, tamén carne cocida, tamén se comeu empanada, tamén se comeu do que non é nin pulpo, nin carne, nin empanada. E tamén se bebeu, Vaya se bebeu. E viño do Ribeiro. Outras bebidas sulfurosas, alcohólicas. Hasta auga se bebeu por miles de litros esta pasada fin de semana no Carballiño. Tamén meteu o comercio, tamén as tendas, o sector da alimentación, as carnicerías. Pois sumade, facede así unha suma máis menos aproximada. Estamos a falar, señoras e señores ointes, de moito diñeiro, de unha inxección moi importante para a economía local, para a economía do Carballiño. E que tome cos datos aproximados máis menos da fin de semana, pero bueno, pois se nos imos días atrás, a toda a semana anterior, incluso a anterior da anterior, pois seguiremos nese suma, Nese exercicio de sumar, bueno, pois unha cantidade, unha contía certamente relevante para o que é a nosa economía local, sobre todo para o sector da hostelería, que nunca mellor dito aquelo de fan o agosto ou fixeron o agosto nestes últimos días, nestas últimas semanas. Pois sí, a hostelería fixo o agosto, tamén os hotéis, as casas de vivendas vacacionais, os apartamentos turísticos no Carballiño, e máis alá do Carballiño, tendo en conta esta influencia da festa do pulpo. Xa o comentábamos tamén estes últimos días. Botase en falta pois un estudo económico que avalíe o que é e representa para o Carballiño esta festa do pulpo, que se despedía en canto a actividades con esa festa da xuventude nas Barcias, onde xa viñamos contando que pretiño desa festa unha persoa tivo que ser rescatada do río Arenteiro esta pasada madrugada, aí a unha da madrugada.

0: Eso sí, esta persona estaba totalmente consciente no momento que foi axudada para sair do río. Sobre a unha da madrugada, decía, máis menos aconteceu este feito, este suceso na zona do río Arenteiro, o seu paso polo parque municipal do Carballiño e pretiño dese lugar onde se estaba a celebrar a festa da xuventude, que, por certo, marcou un récord de participación de asistencia de xóvenes onte a esa finca das Barcias. Pois, segundo a información recollida polo 112, unha persona caera a auga e atopábase pois abollando sobre as augas do río Arenteiro cando foi vista, este é o relato do 112, por un particular. Rápidamente informouse o servizo de urxencias sanitarias do 061, os bombeiros do Carballiño, a Garda Civil, Protección Civil e a Policía Local, que estaba precisamente a escasos metros. Bueno, pois, a dotación de bombeiros, que tamén formaba parte do operativo, e os axentes da Policía Local colaboraron para que esta persona puidese sair con normalidade do río. Logo de que fose sacada da auga, insisto, que estaba consciente, foi atendida e trasladada polo personal sanitario. A Garda Civil investiga as causas que rodean a este suceso. Bueno, pero isto non ten nada que ver con todo canto veu circulando polas dichosas redes sociais nas primeiras horas desta mañá. Bueno, pois había moita xente que estaba tremendamente alarmada e disgustada, non? O ler pois todo o que se lía por aí de que os bombeiros tiveron que rescatar a pouco menos que unha multitude do río Arenteiro, que incluso chegou a trascender, isto é o que se escoitaba esta mañá no Carballiño, que morrera unha persona afogada. Isto por aí era o que estaba circulando. Bueno, pois afortunadamente non foi así. Isto foi o que aconteceu, para aclarar debidamente, bueno, pois tamén todos eses bulos que viñeron circulando polas redes sociais. Precisamente sobre este incidente, esta incidencia, temos aquí algúns comentarios no WhatsApp que logo noutro momentiño pois tamén comentaremos. Porque neste día despois da festa do pulpo seguimos de festa en festa. Celebramos hoxe a festividade de San Lourenzo, así que saudamos a parroquia do Lago, en Maside, onde están a esta hora na misa grande, na misa solemne. Logo visitaremos o campo da festa, a ver se facemos un momentiño, o campo da festa do Lago, onde amenizará a sesión Bermú Luís Moreta, e pola noite quen amenizará a verbena será o grupo La Tremenda e América SL, o famoso grupo América SL, nunha noite esta que ven, que tamén será de verbena en Alvarellos, na parroquia de Alvarellos, isto é, polo tanto, no concello de Bóboras, onde actuará esta noite a orquestra París de Noia. Pero seguimos hasta as 2:30 da tarde aquí neste mediodía de Cope o Carballiño, aquí desde a Rúa Aldara, aquí desde a capital mundial do pulpo.
1: Mediodía en Cope o Carballiño, Xan Pinal.
2: Me voy pa'l campo.
3: Do 14 ao 16 son as festas na honra a Santa María e San Roque en O Campo, o Irixo. Venres 14, alborada a cargo dos trasnos de Doade. Ás 7, a charanga do Doutor Anchoa. E dende as 9:30 da noite, cea popular e festa verbena co trío Luces de Bohemia e DJ Parrandas. Sábado 15, ás 9:30 misa e ás 12:30 procesión e misa solemne coa acompañamento da banda de gaitas do Irixo. Dende as 6:30 da tarde, música tradicional e verbena con Mariachi Galicia e a Orquestra Principal. Domingo 16, ás 12:30, procesión dende a Igrexa do Campo ata a Capela de San Roque coa Banda de Música de Ramirás. De seguido, Misa Solemne. Ás 6:00, Gran Festa Infantil e Festa da Espuma. Ás 8, Música coa Charanga Sorcha. E pola noite, Gran Verbena co grupo Demasiadas Sombras e Pocas Luces. A Orquestra Suavecito e o Gran DJ Tibu nas grandes festas do campo, o Irixo.
4: A Carballeira de Santa Cruz de Arrabaldo, para disfrutar no Salón Sou baixo a nosa increíble Carballeira, coa mellor materia prima, mariscos, ceviches, as nosas especialidades en arroces ou menús elaborados ao teu gusto para as túas comidas e tamén eventos con salas con capacidade de ata 800 comensais, ou si o prefires, na extensa Carballeira da Carballeira de Santa Cruz de Arrabaldo.
3: Este verán, Distribucións Madanela. 30 anos o carón da Hostalaría do Carballiño. Coas mellores marcas. Estrella Galicia, Leite Pascual, Grupo Cuevas, Aceites Abril. E xunto a Distribucións Madanela...
5: Claudio, super cerca de ti.
3: Supermercados Claudio. Con máis amplo aparcamento. Aberto sábados de 9 a 2 e domingos e festivos de 10 a 2. E agora con detalles feitos a man especiais para a Festa do Pulpo.
6: Empresa Montañesa informa dos servizos diarios entre o Carballiño e Ourense. Saídas desde o Carballiño, de luns a venres, ás 7:50, 9:30, 11:45, 14:45, 17:15 e 19 horas. Sábados e domingos, ás 19:45 horas. Saídas desde Ourense, de luns a venres, ás 8:45, 10:15, 12:30, 15:30, 18 e 19:40 horas. Sábados e domingos, ás 20:30 horas. Empresa Montañesa, no teu destino.
7: El Buen Vestir tiene un nombre en Carballiño y está de rebajas. Ébano, todo en ropa, zapatos y complementos de las mejores marcas. Pepe Jeans, Florentino, Roberto Bassi. Ébano, calle Brasil número 3, en rebajas. Ropa joven para gente que se siente joven.
3: Na Irexa, Garabás, bar restaurante Os Amigos, para disfrutar de martes a venres do noso variado menú do día. E para as fins de semana, as nosas especialidades en arroces de marisco. Os chuletóns, os entrecots de novillo, sempre por encarga. 627-519-798. E os xoves á tardiña son os xoves de tardeo. Táboas, cazoliñas, pinchos e música. Na Irexa, Garabás, bar restaurante Os Amigos.
8: Psicotécnico Juan 23, máis de 35 anos o voso servizo. Na nosa dirección, Rosalía de Castro número 27. E recorda que o parking é gratuito para todos os nosos clientes. Psicotécnico Juan 23, 35 anos o servizo da comarca do Carballiño.
3: Teatro Principal de Ourense. Venda de abonos para o segundo semestre. Aberto o prazo ata o 7 de setembro. A túa disposición en ataquilla.com ou no Teatro Principal de 10 a 14 horas. Prazo de reserva para os abonados da tempada anterior ata o 21 de agosto. Máis información no teléfono 988-31-79-60 ou na web teatroprincipalourense.com. Deputación de Ourense.
1: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
0: E mentres nos aquí estamos a facer a crónica do que foi esta Festa do Pulpo neste 2026, bueno, pois noutros concellos pois están preocupados tamén polo seu día a día e cos seus problemas a voltas. Poño por caso en Punxín, aquí un amigo ou amiga ointe no WhatsApp de Copio Carballiño, xa sabes, no 698-12-72-41, coméntanos que empezou a guerra pola auga, que pronosticaron os científicos, pero ninguén fixo caso. Vilamoure, en Punxín, San Estevo, en Punxín, e Lamas, tamén en Punxín. Estamos, elevamos varios días con problemas coa auga. Apenas sae un chorro incapaz de iniciar o calentador para ducharse. Este pasado sábado quedamos completamente sen auga. A falta de información do alcalde, patente, non collo o teléfono e seguramente non se vai presentar de novo. Isto é o que sabemos. Que a última persona que me consta conseguiu falar co alcalde de Puxín, sei que lle dixo que trouxéramos auga da fonte ou que foramos ao bañiño. Onte, vendo que a auga case que non salía, chamei eu mesmo ao alcalde. Respondeume con presa que estaba moi ocupado e que non podía atenderme. Despois souben que estivo facendo turismo funerario, foi a dous funerais, mentres quedábamos sen auga. Despois, parece que onte apareceu un fontanero, o que leva pois parte do asunto, o mantemento. Dixo que encheu o depósito, pero que cando se acabe volverá a faltarnos auga. Parece ser que cando hai falta de auga, os concellos de Cenlle e San Amaro, o primeiro que fan é pechar a auga para Lamas, San Estevo e Vilamoure. Ignoramos que han tentado tanta autoridade para tomar esa decisión, incluso ignoramos se é certo. Non parece legal que alguén decida quen ten auga e quen non, sobre todo se é parte no asunto. E isto é o que sabemos, porque o alcalde, repito, seica que prácticamente non colle o teléfono e descoñecemos os motivos exactos, polo menos a versión oficial do noso alcalde. Igual contou algo neses entierros, pero nós non asistimos. Así que seguimos preocupados pola auga en Puxín. Tamén comentarios coa festa do pulpo, con sensacións, con impresións. Este ointe aquí tamén o WhatsApp de Copio Carballiño comenta que o cambio de ubicación da festa dos xóvenes ás Barcias estivo ben, pero hai certos aspectos que hai que mellorar. Non había seguridade suficiente, o río había que vallalo en todo ese tramo para evitar algunha desgracia. Por outro lado, na festa eu observo cada ano menos xente. Parece que isto tería que ver coa perda da esencia de ser unha festa popular, tipo romería, máis ben unha festa da borrachera, do alcohol, e lixo repartido por todos lados. Outro ointe que comenta: o Parque Municipal do Carballiño, o segundo domingo de agosto, ás 6:30 da tarde, tan só 11 pulpeiras no parque sacaron os rapaces do recinto para que caeran ao río. A ver que nos conta agora, que nos contan os da coalición PP-PSOE, acaban con todo. Que non topen máis nada, por favor. Seguro que na próxima edición da Festa do Pulpo haberá novo alcalde, as cousas volverán ao seu cauce. A Festa do Pulpo funciona sola, remarca finalmente este ointe. Este outro: os que van mexar o río pasando por debaixo ou rompendo o cordón da policía no río, nin que fosen idiotas. Os que van difundindo bulos de que morreu unha nena e motándolle a morte ao concello, xa me parece alucinante. Os que se queixan de que apaguen a música ás 2:30 cando sabían que algo pasara, e son tan egoístas que só poden mirar para o seu ombrigo, pois, en Vigo, pois tamén. Habrá de que o que estás dicindo, a primeira novedade que eu tiven a mañá foi que morrera unha moza, comente este outro inte. Mellor que fose mentira e que se quedase nun susto, aínda que grande. Pois sí, eso é o que a mañá, a primeira hora, pois se foi transmitindo a través das redes sociais, as dichosas redes sociais. O que pasou, pois foi o que contamos, e máis nada que eso, afortunadamente, sen ninguna consecuencia pois fatal, como que sería fatal como nas primeiras horas, pois sobresaltou a moitas persoas. A situación, ao final, foi adecuada, comenta este outro inte, pero o río non é culpable. E a xente da Coruña, sen ir máis lonxe, fan o San Xoán, ao lado do mar, desde fai moitos anos, non pasa absolutamente nada. Os vosos comentarios, as vosas mensaxes, coma sempre no WhatsApp de Cope o Carballiño, este outro, a xente, se non bebera, nin se drogase, pois seguramente que non pasaban este tipo de situacións. Ubicación perfecta, comenta este outro ointe, ubicación perfecta, xa todo o mundo se ve que unha persona pois caeuse o río. A ver, non escribides así, a veces é difícil entender ou saber o que queredes transmitir, non? Quizás os tradutores ou que escribides demasiado a presa. Bueno, ven a dicir, o que pasou con esta rapaza pode pasar en calquera esquina ou calquera día, comenta este ointe, algo así, querrá dicir. Tamén dicir que a festa da xuventude nas Barcias veu para quedarse este outro ointe. Outra cousa é certo que moito co pulpo non pega. Mellor, incluso, podería ser unha idea que propón este ointe cambiar o día da festa da xuventude. Bueno, pois facemos un intermedio publicitario e logo imos cunha reportaxe de Cope o Carballiño para darvos unha idea da internacionalidade, da festa do pulpo, de que tamén, como ides escoitar, pois nos encontramos no Parque Municipal do Carballiño onte domingo con xente chegada de toda Galicia, pero tamén de prácticamente toda a xeografía española, andaluces, catalás, vascos, madrileños, castelán leoneses, como escoitaredes, máis alá, por algo a Festa do Pulpo está declarada de interese turístico internacional. Tamén escoitaredes voces con acento francés, visitantes de Dinamarca e de outras nacionalidades. Na seguinte reportaxe, nun momentiño, nuns minutos, no mediodía de Cope o Carballiño, neste día despois, o río non ten culpa, de aquí a xente, sí, este outro ointe. Eu son, volvemos a Punxín, eu son solo San Estevo e Vila Moure, sen auga e todo o concello tamén, Vilela, Urantes, Seica. Bombear desde o Miño era moito mellor que vir desde Maside, pois agora os que fixeron eso, que busquen solución, pero a auga hai que pagala e non perdonan un euro. Isto, bueno, pois esa, por esa problemática que se está vivindo desde fai xa uns cantos días, con escasez de auga, con cortes de auga no concello de Puxín. Agora seguimos a un intermedio publicitario e seguimos.
9: Un gran restaurante no Carballiño, Restaurante Esclavo, cunha carta de cociña galega de máxima calidade, no que, ademais dos clásicos como o salpicón, o pulpo, os mariscos das nosas rías, non podes deixar de probar os entrecots e chuletóns de tenreira ecolóxica, o cordeiro leital, e se o prefires, Restaurante Esclavo preparacho todo para que disfrutes na túa casa con só chamarnos o 988-2704-95.
6: Empresa Montañesa informa dos servizos diarios entre o Carballiño e Ourense. Saídas desde o Carballiño, de luns a venres, ás 7:50, 9:30, 11:45, 14:45, 17:15 e 19 horas. Sábados e domingos, ás 19:45 horas. Saídas desde Ourense, de luns a venres, ás 8:45, 10:15, 12:30, 15:30, 18 e 19:40 horas. Sábados e domingos, ás 20:30 horas. Empresa Montañesa, no teu destino.
10: Asegura o teu benestar e o dos teus con AXA, Axencia Garriga. Protección de pagos por incapacidade laboral ou desemprego. Asistencia médica en caso de accidente laboral ou de tráfico. Cobertura ilimitada con 8 centros médicos propios e máis de 4.000 servizos de saúde e benestar. E todo dende só 15 euros ao mes. Máis información en Axencia Garriga, Conde Vallellano 27, o Carballiño.
11: Benini Vidal, tu clínica dental de referencia para las comarcas de Carballiño y O Ribeiro. Un centro especializado en implantología y cirugía oral, ortodoncia invisible y prótesis dentales, para proporcionarte un servicio de la máxima calidad, con un solo objetivo: volver a sonreír. Primera visita, estudio radiológico completo en 3D y aparcamiento gratuito. Cita previa en el 988-00-2322. Benini Vidal, la odontología de calidad al alcance de todos.
10: Atención, nenas e nenos de 3 a 13 anos. O verán máis divertido. Espérate en Top Academy, Os Pitufiños, Coquit Summer Camp. Con moitísimas novidades. Divertidísimas clases diarias de inglés. Zumba Kids, talleres sorpresa, piscina, excursións, servizo madrugadores, festas temáticas, pijamadas, Pitu Rainbow. Ah, contamos con persoal e os recursos para nenos con necesidades especiais. Prazas limitadas. Reserva xa no 637-816912 ou en Instagram Os Pitufinos Carballino.
12: Estilo, comodidade, con todas as novidades de tempada en Yerit Modas. Roupa para señora e cabaleiro con tallas ata 62. Agora, con prezos de escándalo en todas as nosas prendas. Con máis facilidades, con pago de tarxeta en TPV. Nas grandes rebaixas de Yerit Modas. Rúa Rosalía de Castro, Soportales. Porque en Yerit Modas está a diferencia.
1: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.

0: Seguimos recibiendo más opiniones de la audiencia de Cope o Carballiño sobre esta festa do pulpo y también sobre esa polémica que constituyó pues, ese cambio de ubicación do Pulpo Fest, da festa da xuventude a zona das Barcias. Este o esta ointe comenta aquí no WhatsApp de Cope o Carballiño que a ubicación das Barcias nin tan mal sitio. Andas un pouco máis. Aconsellaría quitar algunhas pedras do chan e tampouco propoño como idea que os bombeiros antes de comezar refrescaran coas mangueiras o lugar e así de paso pois non se levantaría ningún polvo. Outro ointe tamén aquí sempre, xa sabedes, no WhatsApp de Cope o Carballiño. A ubicación da festa dos xóvenes nas Barcias estupenda, así son todas as festas de xente nova en esplanadas, como o son do camiño. O problema está nas casas, os menores de idade que fan a esas horas. Andan por aí calquera día da semana en estado de embriaguez e non poucos e sen horas de chegada a casa. Moitos se asustan os pais do que ven e permiten todos os días. O río sempre estivo alí e xa se tiraban a él. Outro inte, as Barcias é o mellor lugar. A ubicación onte é excelente. Outro inte, un éxito total. A festa da xuventude non hai máis que ver os vídeos e as fotos que están circulando para quen pode velas, se queira velas. Outra cousa distinta é ese incidente que veu pois a poñer un punto discordante o que foi unha gran festa, un éxito total. Escoitábamos xa na primeira media hora do programa o que foi o acto de recepción aos representantes institucionais. Xa fixemos, digamos, aparte, xa fixemos a reportaxe institucional do que foi esta 64 edición da festa do Pulpo. Xa escoitamos tamén os representantes do goberno municipal, o concelleiro da Cal, o alcalde en funcións Pepe Castro Gil. E rapidísimamente imos tamén darlle voz, pois neste caso, ao líder do principal grupo da oposición no Concello do Carballiño, ao concelleiro de Espazo Común, Pachi Vázquez.
1: Bueno, pues paseando o parque atopamos a Pachi Vázquez, o portavoz de Espazo Común. Estaba comentando, Pachi, que bo día está hoxe, non?
2: Bueno, xa é un día de diseño, non? Aquí moi bo tempo, é pois unha cousa que é un pouco de crueldad na costa mal tempo, co cual moita xente ven onde nos. Eu sinto-me moi orgulloso do Carballiño e sobre todo da festa do Pulpo. Isto é a gran romería tradicional galega. Un espacio de cerca de 40 hectáreas, pulpeiras, moita xente e ganas de pasarlo ben. Solo poño un pequeno pero un pero con cariño para mellorar todo, que extraño moito aquelas 40 bandas de música tradicional galega que viñan facendo, desfilando desde o Carballiño e enchean este maravilloso parque. Por lo tanto, eu creo que hai que coller o mellor que temos, que isto está genial a tope, pero esta romería tradicional ten a mellor gastronomía, o pulpo, o mellor espacio natural, o parque, pero falta a nosa cultura galega, a nosa música de Galicia, os nosos grupos de baile, de música, que sempre os houbo. Non sei por que agora non os hai, pero enténdase como unha crítica constructiva, positiva, e desde logo sinto-me moi orgulloso do Carballiño, da nosa festa do pulpo e do noso parque municipal.
3: Bon, este ano, en canto a cultura tradicional, en canto a música, este ano e o ano pasado algo recuperamos, non sei se con aquela potencia, pero algo imos recuperando.
1: Mira, pouco, hai dúas cousas que chaman a atención. Eu digo sempre, para que, inda que estamos moi ben, cada vez estemos mellor. Primeiro, hai 5 ou 6 grupos galegos, había 40. Desde as 11 da mañá viñan desfilando para o parque e actuaban hasta as 7 da tarde. Eso é a gran romería de Galicia. E pois é unha cousa que me chama a atención, o deixo aí. Antes había 45 caldeiras no parque e 10 no pobo. pois hai 45 caldeiras no povo e ven no parque. Por tanto, hai que buscar equilibrios. Temos que colaborar todos, e eu sei que organizar é moi difícil, pero hai que colaborar todos para que isto que temos, a gran romería galega, cada vez ten que ser máis a gran romería galega.
3: Que che parece esa fuga de xente, de visitantes ao centro?
1: Mira, hai unha cousa que eu vin grandes romerías galegas, un ten anos, non? E vexo como, se perdes a identidade, eres unha romería máis. Vin como lle pasou aos Caneiros, como lle pasou a Betanzos. Non, ti nunca podes abandonar o teu, senón acabarán todas as festas galegas convertiéndose en un gran botellón. Eso hai que asumirlo e hai que facelo. Pero que nunca podes é permitir ti que se desarraigue. O pulpo é o parque. E teñen que vir ao parque. Depois poden ir comer ao Carballiño, pero hai que traelos aquí. Se ti en Carballiño, perdón, no parque, con esta xente, hai que facer unha cola de 100 metros para un plato de pulpo, non volven. Polo tanto...
3: Que é o caso.
1: Que é o caso. Polo tanto, ven moita xente. Non, é que hoxe ven moita xente a calquer sitio, a Rivadavia, a Carballiño, a Monforte. Non, non, pero non é un elemento cuantitativo. Non, teñen que vir moitos, pero teñen que ir enamorados do Carballiño. Teñen que ir enamorados do parque, teñen que ir enamorados do pulpo. E non podes ter a xente en colas de 50 metros, porque senón virán un ano, virán dous e tal. Bueno, quédome co positivo. Isto está moi ben, pero entre todos temos que facer o posible para que isto millore e facelo cada vez mellor.
3: Estamos a unhos meses das eleccións municipais. Si para alá tens capacidade de xestión, cambiarías moitas cousas, entonces?
1: Si eu tivera a responsabilidade, se eu tivera a responsabilidade dentro de un ano, habría 30 ou 40 grupos, os mellores grupos, o mellor da cultura musical tradicional de Galicia estará no Parque de Carballiño e no Carballiño. E os pulpeiros habrá que buscar unha fórmula. É dicir, oiga, usted quere poñarse no Carballiño, poñase. Pero que pon unha caldeira no Carballiño, pon unha caldeira no parque.
3: Parece unha excelente idea.
1: É que se traballe en un sitio, que traballe en outro. Por qué? Porque non podemos ser cortoplacistas. Gano hoxe e perdo dentro de 5 anos. Non, gana hoxe, pero hai que ganar para mañá tamén.
3: En canto á festa da xuventude, sacámola do socavón. Mira, que parece o que dita o raciocinio, e ganamos un festival, non sei se mellor ou peor.
1: Eu creo que non era necesario enfrentar as dúas cousas. Un pulpo fest vai a ter éxito, porque os rapaces hoxe botas un fogo, están ali todos. Non era necesario confrontar co socavón. O socavón é un socavón que era a foto do Carballiño, era identitario, estaba ben, era aberto, a min gustaba moito, inda que non iba, non? Por tanto, non é positivo confrontar. Oye, vas facer un festival? Mira, eu desexo que lle vaya ben, terá moita xente, estará moi ben, pero non era necesario quitar unha das señales de identidade que tiño o parque. Por tanto, isto non vai de dividir, vai de sumar. A min pareceme que se eu para o ano tuvera responsabilidades, que pode haber un gran pulpo fer nas Barcias, seguro que sí, que pode haber un pequeno espacio onde es quen queira tomar un cubato e unha caña tome aquí, me parece que sí. Por lo tanto, eu aprendi unha cousa, sumar é moito mellor que restar e dividir.
3: Graciñas, Pachi.
1: Moitas gracias a vos.
0: Pois aí tamén o momento de Pachi Vázquez no mediodía de Cope o Carballiño, líder do principal grupo da oposición municipal no Concello do Carballiño, Espazo Común. E a esta hora, logo seguimos coa festa do pulpo, pero imos facer unha paréntese, buscamos outra festa, que a esta hora estarán en plena sesión vermú. Porque estamos en modo verán, en o mediodía de Cope o Carballiño, andamos así de festiros somos, andamos de festa en festa, de concello en concello e de parroquia en parroquia. Achegámonos hoxe a Parroquia do Lago, en Maside. Creo que xa podemos saudar a Monse. Moi boa tarde, Monse.
4: Bos días aquí dende o lago, dende a sesión vermú.
0: Bueno, xa bo ambiente a esta hora, aínda que vai pegando o sol, non?
4: Vai pegando aquí no campo, pero bueno.
0: Hai sombra tamén, hai sombra.
4: Exacto, a xente aquí está na carpa.
0: Tamén por aí teredes a música do artista, do amigo Luis Moreta.
4: Exactamente, agora mesmo está a tocar.
0: Bueno, pola noite disque que hai verbenón hoxe no lago, Monse.
4: Verbenón con cena pa quen queira.
0: Eso é importante.
4: No caldeiro, empanada, pulpo, bueno. Pan e viño, bueno, ya está, nos xa rematamos con postre.
0: Ajá.
4: Así que non falte o que queira vir, aquí está o campo aberto.
0: Facedes do campo da festa do lago un restaurante, un comedor. Restaurante son así como un pouco máis...
4: Sí, sí.
0: Un comedor ao aire libre, así, con vistas ao palco da orquestra e o ambiente do campo da feira, o ambiente da verbena, que é curioso, non? Pero o lago, Monse, forma parte dese triángulo, os outros dos vértices son Santa Comba e as Neves de Grixoa, que conservades esta tradición que recordamos de sempre, non? A de poder cenar no campo da festa, verdade?
4: Eso é, somos o triángulo máxico, non do Entroido, pero aquí da Fernar Ester da Contorna.
0: Di que sí, Monse, haberá verbena e tamén esta noite haberá algo de música, que sí.
4: Hombre, que eso que non falte. Música e bo ambiente, e xa che digo, a comida e a bebida a barrera aquí no bar da comisión.
0: Un grupazo, para unha noite de verbena no lago, un grupazo que é América SL.
4: Esa mesma. E tamén tremos a Tremenda. Hai que tamén darlle un pouco de chance, que tamén ven a orquesta Tremenda.
0: Tremendísima verbena logo, esta noite.
4: Hombre.
0: E mañá o refestexo, que sí?
4: Mañá xa temos os players.
0: Ajá.
4: Yo Jorge Ferri.
0: Bueno, o cantante, este ex cantante
4: da Panorama.
0: Da Panorama e os Players, que son tamén un dos grupos históricos nas festas e nas verbenas de Galicia. Pois, estes son os dous días de festa e as dúas noites de verbena que nos esperan no lago. Apertas, Monse, boas festas.
4: Nada, solo podo engadir unha cousa, solo un agradecemento.
0: Claro que sí.
4: Queríamos agradecer á Comisión de Festas a todos os veciños da parroquia e a todos eses veciños da Contorna que nos axudan para levar esta festa adiante. E tamén ao Concello de Maside, singular o noso alcalde de Maside. Vale, moitas graciñas e aquí estamos. Hoxe e mañá é festa e festa.
0: Festa grande no lago, Monse. Moitas grazas.
4: Veña, graciñas.
5: Según dice su mamá, que le puso Manolito, dicen que soy su papá.
6: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
7: Estrea o teu coche novo ou de segunda man, totalmente revisado e garantizado, o mellor prezo. Moibecar, os mellores prezos para a túa posta a punto. Cambio de aceite, pastillas de freo, neumáticos. O teu taller marca con máis de 25 anos de experiencia en reparación mecánica e electricidade. Moibecar, especialistas en Opel. Taller exposición en carretera Pontevedra 3, Carballiño.
8: Despois de case 40 anos de traxectoria, en Perfil Glass estamos moi orgullosos de poder anunciar que agora somos tenda oficial Cortizo, un referente europeo en todo tipo de sistemas de aluminio e PVC, portas, ventas, cerramentos, que xunto a experiencia, profesionalidade e compromiso de Perfil Glass permítennos acadar un único objetivo, a satisfacción dos nosos clientes. Visítanos en Evaristo Bahamonde, Fronteros Kitchener do Carballiño ou chámanos sen ningún compromiso o 988-27-20-25. Perfil Glass, a túa tenda oficial Cortizo.
9: Yo quiero que me de...
7: Atención, veciños de Maside. Reabre Spar Express. E xa non terás que desplazarte para atopar todo o que precises. Dende froita, verdura fresca, charcutería, carnicería de venda libre, conxelados, alimentación, droguería, bebidas frías e pan fresco diario. Porque agora, en Spar Express, no teu super, no número 77 da rúa principal de Maside ou no teléfono 988-618809. Atoparás toda a calidade, variedade e atención personalizada, sen sair do teu concello. Esperámoste.
9: Atención, nenas y nenos de 3 a 13 años. O verán más divertido. Espérate en Top Academy, Os Pitufiños, Coquit Summer Camp. Con muchísimas novedades. Divertidísimas clases diarias de inglés. Zumba Kids, talleres sorpresa, piscina, excursiones, servicio madrugadores, festas temáticas, pijamadas, Pitu Rainbow. Ah, contamos con personal e os en recursos para nenos con necesidades especiales. Plazas limitadas. Reserva xa no 637-816912 ou en Instagram Os Pitufinos Carballino.
6: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.

0: na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederase á inhumación no cemiterio parroquial, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. A familia da señora doña Julia Fernández González, que faleceu en Canices, Piñor, descanse en paz, expreso o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrados na Igrexia Parroquial de Santa María de Carballeda, Piñor, así como a todas aquelas que, ben persoalmente ou polos distintos medios, manifestaron as súas condolencias. A familia do señor don Carlos Rodríguez García, que faleceu en Vigo, descanse en paz, expreso o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrados na Igrexia Parroquial de San Xoán de Urantes, Punxín, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias. A familia do señor don José Gómez Novelle, viúvo de Rosa Mosquera Álvarez, xubilado de Coren, que faleceu en Punxín, descanse en paz, expreso o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrados na Igrexia Parroquial de Santa María de Punxín, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias. A familia do señor don Celso Vázquez Rodríguez, que faleceu en Paredes, Leiro, descanse en paz, expreso o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrados na Igrexia Parroquial de Santo Tomé de Serantes, Leiro, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias.
1: Dende Cope o Carballiño expresamos o noso pésame ás familias dos finados.
2: En Fonteboa, fronte gasolineira da Con, Ecopacholo. Lavado, mecánica rápida e pre-ITV para vehículos industriais e turismos. Taller oficial Euromaster Michelin para a comarca do Carballiño. Este mes de agosto, aproveita as nosas promocións de ata 100 euros ou cambiar os teus neumáticos Michelin. Ecopacholo, calidade ao mellor prezo. Para que viaxes con total tranquilidade e seguridade.
3: 25 anos ofrecendo o mellor da gastronomía galega no Carballiño. Pulpería Asador Vera Cruz. Tradición e autenticidade en cada bocado de pulpo. De tenreira galega o punto na nosa parrilla. Un chuletón, cordeiro, churrasco, peixes e mariscos, bacallao, anguías, chipiróns, calamares. Os sabores da nosa terra en Pulpería Asador Vera Cruz.
4: Liquidación de stocks de tempada en Moda Sol. A calidade de sempre, agora con ata o 60% de desconto. 60%. Corre e non te perdas esta oportunidade única de Moda Sol.
5: En esta vida todo viene y va, y luego nada es para tanto.
6: Do 10 ao 20 de agosto, 41 edición das Xornadas de Folclore, organizadas pola Deputación Provincial de Ourense, co patrocinio da Xunta de Galicia, os concellos participantes e a colaboración da CIO. Hoxe, ás 20:30 horas, cerimonia de inauguración con bandeiras no Teatro Principal de Ourense. Participa das Xornadas de Folclore.
7: Estrea o teu coche novo ou de segunda man, totalmente revisado e garantizado, o mellor prezo. Moivecar, os mellores prezos para a túa posta a punto. Cambio de aceite, pastillas de freo, neumáticos. O teu taller multimarca con máis de 25 anos de experiencia en reparación mecánica e electricidade. Moivecar, especialistas en Opel. Taller exposición en carretera Pontevedra 3, Carballiño.
8: El buen vestir tiene un nombre en Carballiño y está de rebajas. Ébano, todo en ropa, zapatos y complementos de las mejores marcas. Pepe Jeans, Florentino, Roberto Bassi. Ébano, calle Brasil número 3, en rebajas.